sommer sådan kom på med det kærlige kærlige. Og til æs med Victor.